0: ایف ٹی اے ٹی ای پی اے کے وعدے سلسلے میں بھارت سوئٹزرلینڈ شراکت داری کو مستحکم کرنے کی خاطر صدر پامینا کی کوششوں کی ستائش کی. اس سے قبل سوئٹزرلینڈ کے صدر نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گلہائے عقیدت نظر کیے. صدر پامینا آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. صدر مرمو سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت کی بھی میزبانی کریں گی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے کی ستائش کی اور کہا ہے کہ یہ تجارتی معاہدوں سے متعلق مذاکرات اور انہیں حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھارت کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے. نئی دلی میں آج میونخ لیڈرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس معاہدے کو بجا طور پر تمام معاہدوں کی اصل قرار دیا گیا ہے. اس معاہدے میں تقریباً 2 ارب افراد کی آبادی رکھنے والی معیشتیں شامل ہیں جو مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 1/4 جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے بازاروں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ مسابقتی صلاحیت متاثر نہ ہو. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس معاہدے کے تحت 92.5% ٹیرف لائنز کھول دی ہیں جو تجارتی مالیت کے لحاظ سے تقریباً 97% تجارت کا احاطہ کرتی ہیں. اس موقع پر فرانس کے یورپ اور امور خارجہ کی وزارت میں یورپی امور کے وزیر نمائندہ بنیامین حداد نے کہا کہ بھارت یورپی آزاد تجارتی معاہدہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کو 2 گنا کرنے کا موقع ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں اور انہیں ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. آج نئی دلی میں میونخ لیڈروں کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ دونوں ملک ایک اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کس طرح اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کی تصویر بدل رہا ہے.
1: نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھارت کے سب سے بڑے گرین فیلڈ ایئرپورٹ پروجیکٹوں میں سے ایک ہے. اس کا پہلا مرحلہ سرکاری اور نجی شراکت داری پی پی پی ماڈل کے تحت تقریباً 11,200 کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری سے تیار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 28 مارچ 2026 کو اس ہوائی اڈے کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ ترقی یافتہ اتر پردیش اور وکست بھارت بنانے کی مہم میں ایک نئے باب کا آغاز ہے.
2: دیش کا سب سے بڑا پردیش آج دیش کے سب سے ادھک انٹرنیشنل ایئرپورٹ والے راجیوں میں سے ایک ہو گیا ہے. یہ ایئرپورٹ پشچمی اتر پردیش کے کسانوں, چھوٹے اور لگو ادیوگوں, یہاں کے نوجوانوں کے لیے انیک نئے اوسر لے کر آنے والا ہے.
1: پہلے مرحلے میں ہوائی اڈے میں سالانہ 1,20,00,000 مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہوگی. یہ ہوائی اڈہ ملک کے شہری آبادی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی سمت ایک اہم قدم ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمن علی خان.
0: امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک کشتی پر حملہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ کیریبیائی سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی. اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. لاطینی امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے لے جانے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جاری مہم کے تحت کل یہ حملہ کیا گیا. امریکی جنوبی کمان کے مطابق اس کشتی کو اسمگلنگ کے راستے میں نشانہ بنایا گیا. تاہم فوج نے اس بارے میں شواہد فراہم نہیں کیے کہ کشتی منشیات لے جا رہی تھی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کرناٹک, کیرلم, ماہی, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور مراٹھواڑہ اور ودربھ کے زیادہ تر حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کے لیے موسم سازگار رہنے کا امکان ہے. موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کل تک اتراکھنڈ, تلنگانہ, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور لکشدویپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں. مدھیہ پردیش میں کل بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں سی ایم یوتھ کانکلیو 2026

0: کا انعقاد کیا جائے گا. اس کانکلیو کا انعقاد اعلی تعلیم کا محکمہ کر رہا ہے. وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں 20,000 سے زیادہ نوجوانوں سے براہ راست بات چیت کریں گے. اس پروگرام کا اصلی مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی، نئے نظریات اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی کمیٹی نے اپنی 3 روزہ میٹنگ آج ممبئی میں شروع کی. مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور خوراک کی مہنگائی پر تشویش کے دوران آر بی آئی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی. امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ اسمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہی، تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court order CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
2: بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن یعنی ایفٹا دیشوں کے بیچ ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا. یہ یوروپ کے کسی بھی اکنامک بلاک کے ساتھ بھارت کا پہلا ایف ٹی اے ہے. یہ انویسٹمنٹ، انوویشن، جابز اور ساجھا سمردھی کا ایمبیشیس بلو پرنٹ بھی ہے. اس سے ہم اگلے 15 برسوں میں بھارت میں 100 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ اور 10 لاکھ ڈائریکٹ جابز کے لکشوں کو ساکار کریں گے.
1: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
2: Humne Bharat ke exports ka Switzerland mein market access badhane aur dono deshon ke beech investment ko aur sugam banane ke liye kai महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए